me mon pa me ma wey asa fo urade ya da wase ne wase ma wodi amaye ne ayen nemu waka se ne waka no waka ma prince a wo won maye no urade ma ne mbre mate si a fom ya free track ne so amaye bre ye hu ya hu ano ye mu bi kura dun kwantanas ohun ba bi a won fa bi kura ko abedo wu empa bo se urade ko ye mu wa se ye den na fie si kwantem pono so kwantama no fa ye si so yada wase so wati ye wo do beji subscribe dim na ka amen so obintie me da na ye first dia wo tie mia ye frame elder say efidi di atsa so achepa na da bia koto fro babon no munti so wontie me da dia ye frame elder say de bia na peso frame ya peso di me din koma mia me number ne ye 0261 333364 0261 333364 Nemo jame mamenko Ma Ata Heba Center Ma Ata Heba Center Na yawiya udima kutini binu Ano jwa yawiye Miche stroke Aya esichile yawiya na Anadi tupa wachi bremono Sekane huwe yasem Echili bremono Fota bema na Ma ataso de fabra. A face dumpena bugong obejese atu apre wana oso obejese. Siatekana oso de fabra. Na wasye no wa atonsu munako eben great man Paris. Ma menfo wan numbers mionuma se bia wo ya afu mokaya. Na afi wafre. Na open chile mubia. A suche de mi chile mubia. Obe freno. It was 0243 407019 0243 407019 and 0553 946559 0553 946559